0: Jim ke ram se man mai
1: tete pagat se ke loa
0: karyan sacha man soe
1: sach kand vese nirankar
0: kar kar ve ke nadran hal
1: tete kand mandal var pand
0: che ko kahe tant na ant
1: tete loa loa akar
0: ji ji hukam tave tivkar
1: reka vigase ka vichar
0: nanak tan kar